Dragi naši, vi slušate program Radija Lora Minhen na 92,4 MHz. Dobrodošli u emisiju Pogled na Balkan sa Rijadom Bešićem i sa Dijom Klipo. Dobre vijesti dolaze iz Brisela. Crna Gora je na posljednjem koraku na ulasku u Europsku uniju. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa je rekao: prvi put nakon 2013. godine Europska unija otpočinje da otkucava vrijeme ka sljedećem proširenju i Crna Gora je na redu, svi se tome radujemo. Gost u našoj emisiji je gitaristkinja Radmila Bešić, koja je učestvovala na festivalu Kontrast, muzički festival Kontrast u Buchloe, ali je imala i više koncerata u Minhenu i okolini. I s njom razgovaramo o njenoj muzičkoj karijeri, naravno i o njenom životu. Ostanite s nama u narednih pola sata.